0: àgbàlá ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún lágbèlú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lágbèlú FM máa tẹ̀síwájú.
1: Oríkì Olódùmarè. Ìrántí Olódùmarè ló ṣe kókó. Bí gbogbo ayé bá rántí Olúwa kò ní burú fáyé. Ohun tó múlé ayé dagun lásán kọ́ ó ní bó ti dé ni. Ibi àìrántí Olódùmarè máa gbogbo ayé ló ti rà bí ọ̀gẹ̀dẹ̀. Báyé bá rántí Ọlọ́run ni ìwọ ni gbogbo aburú tó kúnlé ayé le mọ. Ìkìtí mo ti kí ọba mi Olódùmarè sáráyé létí. Ọtọ́ kó lè mú làákàyè ẹ̀dá jí pépé. Ṣáká lọ dájú aláìgbọràn lọ máa dárí hun. Bó bá ṣe pọ́pọlọ wọn ò ti gbàbọ̀dè. Bá a bá sì dárúkọ ọba fàṣẹ sọ̀rọ̀ ọdá akẹ́rù ọba yàn. Bó bá jẹ́ pé tọ́lọ́run ọba là ń ṣe ni. Ìdẹ̀ra ọba mímọ́ ń bẹ bí omi. Ìṣòro àti ìdààmú tó kúnnú ayé ìbá pòórá. Báráyé bá rọ́jú. Tá a bá jọ kọ tèṣù sílẹ̀ ẹnu káyé ọdá adé ni. Bó bá ṣe pá àjọ gbìmọ̀ pọ̀. Tá a bá ń fòfin ọba Èdùmarè ṣèdájọ́ bọ́mọdé bá ròyìn ìbásàkàrà nù. Gbogbo ibi tí mo kúkú ti kí ọba mi Èdùmarè lórí ìfáná lórí àwo olẹ̀kẹ̀ kì í ṣe páráyé ò tí gbọ́ sétí. Wọ́n tún fẹ́ mọ́ gbọ́ ní tọ̀sán tòru. Ìdí rẹ̀ ni tó mú láréwájú ṣàkójọ rẹ̀ ní ṣángílítí bọ́ bá ń bẹ lódidi kò léèwọ̀. Ẹ máa gbọ́ o, àkójọ oríkì ọba mi Èdùmarè nìwọ̀nyí. Kí gbogbo ẹni tí ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó tó wá gbọ́. Ẹni tó ṣe wípé wọn ò tí gbọ́ rí kí kó wa máa gbọ́ ní tuntun. Bó sorí okùn ọ̀rọ̀ bó sì jẹ́ lórí láńbébé bẹ̀lẹ̀jẹ́ kétí ọmọ gbọ́ kọ́ṣọ kan lè mà. Ibi tí mo ti ṣàwọ́jọ nínú àwéwì àtẹ̀yìnwá ẹni tí ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ ló lè yéye ké. Mo fẹ́ máa mú wọn ṣàgbéka ara wọn. Gbogbo ewì pàtàkì pàtàkì tí mo kí Olódùmarè sí nínú bí mo bá ní kí n ṣàlàyé lórí wọn yọ gbà mí lásìkò. Ìdí tún ni pé kóríkì ọba Èdùmarè ọjàgà ara létè yóò dùn gbọ́ létí. Bí ẹni fẹ́ràn àtẹ̀gúsí jẹ̀kọ́ ni bọ́ bá ń kó sí mi.
2: Mojúbà rẹ̀ Ọlọ́run.
1: Máa gbóríkì ọba Èdùmarè tó mọ́yán lórí tó lóyin tó ládùn tó.
2: Mo ṣèbẹ ni ó la yé àtọ̀run.
1: Kábíyèsí ọba tá gara kì í dá ọba tá àárẹ̀.
2: Mo ṣèbẹ ni tó dá èdè àti ọ̀rọ̀.
1: Eku rẹ o.
2: Ọba mo ṣèbẹ ni tó dá ìṣe
1: àpárá. Olúwa mi ká.
2: Mo ṣèbẹ ni tí gbogbo ayé ò jìyìn fún tí gbogbo ayé ò jìṣẹ́ fún.
1: Ọba tára kì í ni tí ò ní bèrè ìrànlọ́wọ́ ọba tó tayọ wàhálà.
2: Mo ṣèbà Ọlọ́run mi.
1: Ìbẹ̀rù àṣẹ mi bóyá tí í sọmọ tuntun. Ohun tó fẹ́ fi mí ṣe lèmi ọ̀mà tó fi ń dẹ́rù bà mí ṣá.
2: Ẹ̀rù onídàájọ́ ayé ò bà mí bí onídàájọ́ ọ̀run.
1: Mú mi ọba tí ń wọ̀ mọ̀ tó mọ̀ mí ó tó ní dáláyà ní tòjò.
2: Torí wípé.
1: Ọba tí ń bọ́ ni tí kì í jẹun.
2: Ọba adákẹ́dájọ́.
1: Lè rí sójú tó jẹ́ pé.
2: Olùmọ̀ olùṣe.
1: Olówó kí lọ wá ṣe tẹ́ fi.
2: Ẹni ò ní gbogbo agbára.
1: Lọ ẹ ti ẹ̀ gbàgbé Olódùmarè pátápátá ọba ti jẹ́ mú un.
2: Àáfàá àbániṣe ẹ̀kọ́ ojúmọ́.
1: Ẹ bẹ̀rù ọba fàṣẹ sọ̀rọ̀ kí kó tó dé. Ọba tẹ́nìkan kan ò.
2: Ọlọ́run mi mo yàn.
1: Ọlọ́lá pàápàá ọba ọlọ́lá jùlọ.
2: Ọlọ́run mi mo gbé ọ̀gá.
1: Olúwa gangan ọba ti pani láì.
2: Olùdáyé àti ọ̀run.
1: Tó bẹ́ẹ̀ nípò.
2: Ẹni tó ni ẹ̀mí mi.
1: Ọba ṣẹ̀dá ni.
2: Ìwọ nìkan ní mọ̀ fìyìn fún ìwọ nìkan ní mọ̀ gbéga.
1: Láàmì ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀. Ìfẹ́ ńlá.
2: Mo wonú ayé lọ sáà mo rí pé kò sẹ́ni tí ò ní kúrò láyé ńbẹ̀ ni mo fi ń júbà ìwọ Ọlọ́run nìkan.
1: Ìyọlá mú mi ọba òkè tẹ́ mú ní bíntì.
2: Ìwọ tó ní ayé àti ọrun Ọlọ́run mo júbà rẹ̀.
1: Àbí ní tòjò tẹ̀rù. Ibi tó lọ.
2: Níjojúmọ́ ní mọ̀ kí ọ níjojúmọ́ ní mọ̀ gbé ọ̀gá níjojúmọ́ ní mọ̀ fìyìn fún ọ.
1: Ọba tó lè wípé kí odò gbórílẹ̀ èdè lọ lódi.
2: Torí pé alágbára ànángbòdo ni wọn padà búrò wọn mọ́.
1: Kílẹ̀ ń folúwa mi.
2: Ìwọ nìkan ni alágbára ìwọ nìkan ni atóbi jù.
1: Adé.
2: Ìwọ nìkan lọ̀rọ̀ ìwọ nìkan ni ṣé.
1: Ọba tí pera rẹ̀ ní àwa. Ọba tí jẹ́ mo tó.
2: Ojúbà rẹ̀ Ọlọ́run.
1: Mi lọ lórí alágbára kọ̀ọ̀kan lọ jigi àgbàlagbà ọba gẹ̀gùn.
2: Ọba tí ìwí bẹ́ẹ̀ ti ṣe bẹ́ẹ̀.
1: Ọba tó jẹ́ ní ńlá paríparí. Ọba tó dàgbàdàgbà tó tayọ àkókò.
2: Jojúmọ́ ní mọ̀ yàn jojúmọ́ ní sì máa gbé ọ̀gá.
1: Ọlágun wà sínú ìsinmi. Ọba tó rí kọjá oorun ọba fìkàlẹ̀ ṣe mọ́wàmọ́wà. Ọba tá a kì ní tútù tá a kì ní gbígbóná.
2: Eledumare Oba.
1: Tutu kugbona Olorun ele koko lojo lile.
2: Mo gbe oga o.
1: Ero pese lojo tutu tutu.
2: Emi o mo yin o.
1: O fi kun.
2: Mi si ma fugu foruko re.
1: Aji kan lu kan pa, opa kan wo kan ye. Ogbolododo dide oso lo te dile.
2: Ibare Olorun.
1: Wa mi ka bi esi o.
2: Mo wonu dudu lo, mo wonu funfun lo.
1: Ene. Oba ti de gbogbo ala.
2: Seni kaka tutu o.
1: A ti gba ni mu temi temi, oba ti ka ni ko bi oga.
2: Ni mo fi ni emi o gbe oga Olorun mi.
1: Oyin nile ara won. Ko iba won ja ti won fi nke gba mi gba mi.
2: Tori pe n to se ninu aye mi to lagbara ni.
1: Obi ba ti badun niyan leru.
2: Emi eni abata kara tupa ti mo to derin change sanawo Olorun ogun furuko re.
1: O ba nki lajagun ma fi ti ban se. Oruko ba lagbara giga ni anani ma more lowo loluwa.
2: Kabisi Olorun.
1: Mo pe daju daju oba ya arabi ni je be. Oluwa mi o ti bere jarara ti ko wa fi nbohun nile yi. Tarugo to mi da ologun rindo. Ejo ma yan je to kin.
2: E ku le o.
1: Re huru oro ko je ko ninu re o sun logojo mo. Gbogbo yin lo.
2: O ti mo pe daada ni mo ba yin.
1: Oluwa o ni sa lai kuku se. Bo lori binu to dori kodo.
2: Tori pe daada lemi na wa lapa bi.
1: E ma bojo ba fe o le yi pada kodoru. Okun ibabi
2: bare eleda ibare adeda ibare aseda
1: Oluwa ni mo mo lalagbara oni mimo to ka pa ohun gbogbo ohun labi lu ohun lasasi oba to
2: ti wa laje lapa bi lawon kan si to nkira nku e kale

0: ẹgbà iná ó yà dúà.
1: Orúkọ
0: Jésù. Èmi mímọ́.
1: My head receive fire.
0: My mouth receive fire. My eyes receive fire.
1: Látorí títí bí àtẹnẹsẹ mi.
0: Orí mi gbà iná.
1: Orí ara mi àti ẹ̀jẹ̀ mi gbà iná. Orí mi gbà iná. Àgbọ̀ ara mi gbà iná. Ojú mi gbà iná. Ẹnu mi gbà iná. Owó àti ẹsẹ̀ mi gbà iná. Gbogbo àgbọ̀ ara mi gbà iná. Látorí mi títí bí àtẹnẹsẹ. Oyè gbà iná olúwa.
0: Ẹgbà iná.
1: Ọkọ̀ gbọdọ̀ wọ àgbọ̀ ara mi. Ọkọ̀ gbọdọ̀ wọ àgbọ̀ ara ya mi. Ọkọ̀ gbọdọ̀ wọ àgbọ̀ ara àwọn ọmọ mi. Ọlọ́run bàbá máa tẹ̀ mí lò. Ogun ológun gbọdọ̀ di tiwa.
0: Orí
1: mi, ẹbí mi, àgbọ̀ ara mi,
0: gbà iná.
1: Àgbọ̀ ara mi gbà. Ohun gbogbo tó ń ṣe tèmi. Ẹgbà iná.
0: Àgbọ̀ ara mi
1: gbà. Àgbọ̀ ara mi gbà.
0: Àgbọ̀ ara mi
1: gbà. Àgbọ̀
0: ara mi
1: gbà. Ọkọ̀ ayé
0: gbà iná.
1: Ogun ológun gbọdọ̀ di tiwa. Orí mi,
0: àgbọ̀ ara mi.
1: Oyè gbà iná.
0: Àgbọ̀ ara mi.
1: Ilé mi.
0: Àgbọ̀ ara mi.
1: Àgbọ̀ ara mi.
0: Gbà iná.
1: Gbà iná.
0: Ipe mi.
1: Àmì mẹ́ta.
0: Jésù.
1: Gbà iná.
0: Olúwa wá.
1: Amen.
0: Ayé tí ènìyàn á ní ẹ̀bùn. Ayé tí ènìyàn á ní ògo. Ayé tí ènìyàn á máa dára. Tó jẹ́ wípé nǹkan gidi wọn ní jó jáde nínú ayé ẹ̀. Kò sí wàhálà. Ẹ jẹ́ á bèrè fún agbára náà. Ẹ porúkọ Jésù. Ẹ pi ẹ̀mí mímọ́. Ẹ yọ̀ǹda agbára. Káyé má ba ṣe mí bí ò ṣe wù mí. Ẹ yọ̀ǹda agbára. Kí má ba rìnrìn àjò ayé mi lásán. Káyé má ba ṣe mí bí ò ṣe wù mí. Ẹ yọ̀ǹda. Ẹ fún mi. Ẹ yọ̀ǹda agbára. Ẹ yọ̀ǹda agbára. Ó yẹ àdúrà.
1: Orúkọ jẹ́.
0: Adabo yẹ kí
1: ẹ mẹ́ máa lè gàdá
0: yà wọ́n
1: yọ̀ ọ́.
0: Ẹ yọ̀ǹda
1: agbára.
0: Ayé bàbá ṣe mí bí ò ṣe yìí. Ọlọ́run àwọn bàbá mi. Ẹ yọ̀ǹda
1: agbára.
0: Ẹ yọ̀ǹda
1: agbára.
0: Ẹ yọ̀ǹda
1: agbára.
0: Ẹ yọ̀ǹda agbára.

amáyérojà tó fi pèlò rẹ̀ ló ń fún ni lókun àtagbára ta nílò láti máa wà lálàáfíà. Ó mú ń jẹgà nínú ẹni, ó tún jẹ́ ká máa rórun sùn bó ṣe yẹ. Ó ń detoxify toxin yọ̀ rárá. Ẹ wo iṣẹ́ Africa Gem Abalagbo ara kọjá bẹ́ẹ̀. Ó ṣe wọ Nàìjíríà n

Ọlọ́run o. Àríru àlá ọba tó léwu tó lè ṣe. Alápanlá ọba kábíkábí àpátápàrá ọba wègúnwèpè. Olúdayé o. Ọlọ́run mi ìbàrẹ ọba tó jọba lórí ayé gbogbo. Olúwa olúwa wa olóríkè ẹgbàgbèje kábíyèsí o. Ọba tó mọyì àwọn ìràwọ̀. Ẹni tó gbéró ló lè dúró, ṣèbẹ́ni tó bá dìmú ló lè ṣoǹgbò.

0: ọlá ní.
1: Oyún ìdùnnú oyún re.
0: Oyún àṣeyọrí la ní.
1: Oyún ìgbéga oyún ìṣerere.
0: Victoria oyún ayọ̀ ló ní.
1: Oyún
0: ayọ̀ ló ní.

0: ìránṣẹ́.
1: Pásítà Kimaru Peter.
0: Breaking the yokes of affliction.
1: Of darkness.
0: Jíjá àgàgà ìdálóró òkùnkùn.
1: Ẹyin tí Sàtáni àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ pọ́n lójú tó.
0: Jésù Olúwa fẹ́ jẹ́ ògbà lọ́jọ́ Friday.
1: 31st July 2026.
0: Látago mẹ́jọ òwúrọ̀ bíi aago mẹ́rin ìdájí ọjọ́ kejì.
1: Bébí tí Ọlọ́run ti máa lọ Prọfẹ̀ Wùmí Jésù Yíjá.
0: Prọfẹ̀ Peter.
1: Olúwa Bíóyè.
0: Pásítà J.A. Bankole.
1: Àwọn olórin ẹ̀mí.
0: Fẹ́mi Sáfísì Aládé Ewúrà.
1: Ọmọ Tọ́lá Ogoluwa Voice.
0: Ọláyà Divine Harmony.
1: Pẹ̀lú CAC Fagunre Choir.
0: Pásítà S. Ọládélé CAC President.
1: Nàìjíríà Novosi.
0: Pásítà Akin pẹ̀lú Peters.
1: Adékúnlé.
0: Wọ́n máa súre lórúkọ Jésù.
1: Gbogbo ẹ̀rí CAC.
0: Fagunre Prayer City.
1: Wọ́n wà ní Omi Àdìo.
0: Onígbàgbọ́ Aba Ọ̀gẹ́.
1: Junction.
0: Abẹ́kúta Express Sorun Mbàdàn.
1: Gbogbo ẹni bá farahàn pátá ìlú máa sọ testimony.
2: Lagilu FM 96.7.

0: Lagilu FM 96.7.
1: Ewé jẹ́ ògún wà. Káfí wí àtẹ̀gbò ṣètọ́jú àìsàn tàbí àrùn tó lè máa bá ní jà lágbo ara. Bàbá olóyè lọ́lọ́run fìràn o. Ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí iṣan ni wá yára. Bàbá kájú ẹ̀. Peter ti máa ṣàyẹ̀wò gbogbo èèyàn. Mọ ohun tó ń ṣe wọ́n. Ká tó mọ irú ìtọ́jú táwọn máa fún yín. A kì í rẹ́fọ̀n ta lẹ́ẹ̀mejì. Tètè máa bọ̀ báyìí o. Báwo ló ṣe ń ṣe àìróorun sùn? Ẹ̀gbẹ́ korí tó ń sọ ni. Ká máa ṣẹ̀yọ́ séréséré. Iṣu apá àbí iṣu ẹsẹ̀ ti ń fani so. Àgàgà àwọn ọmọkùnrin tó lè tàtẹ̀ kọlẹ̀. Má doni yẹ̀yẹ́ lọ́dún obìnrin rẹ̀. Wá yọjú sí bàbá olóyè. Iṣan ni wá yára. Iṣan yìí ló gbẹ̀jẹ̀ wọlé sí gbogbo oríkèríkè ara. Ìwọ náà mójútó kó tó da ogúnlẹ̀. Obìnrin táìsàn bálòpọ̀ ti dá nǹkan sí lágọ̀ọ́ ara. Kí nǹkan àlejò má ṣe dédé. Àbí ká máa wojú Ọlọ́run fèrè ìgbéyàwó bàbá olóyè. Iṣan ni wá yára. Bàbá kájú ẹ̀.
2: O lè pe bàbá sórí nọ́mbà yìí 08067958800. Bọ̀ dáadáa lẹ́ẹ̀kan sí 08067958800.
1: Bàbá olóyè,

0: Damilola Kelvin ló wà lójú òpó Facebook tẹ fírí awo kétékété.
1: Mo dẹ̀ ṣeré ní Southeast of London lọ́dọ̀ yeye yìí.
0: Ṣìkẹ́ òkè Etola Ogbe Kẹ́dá ni ó lẹ̀gùn mójú.
1: Èyí ò ní gbẹ̀ la.
0: Torí pé kí ni ó sì fẹ́ dáná náà ni kàràmọ́ á pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́.
1: Lámì àná ló bá ògbó.
0: Gbígbé kámẹ́rà wájú torí Ọlọ́run tripod túre kò tí ẹ̀ yé mi mọ́ báyìí ó gé e ti pọ̀ jù lórí iná dídá léṣù dáná.
1: Bọ́mọ bá rí ìjà mọ́ ọkọ̀ o.
0: Lápá bí mò ń wo bùrọ̀dá àpọ̀dà.
1: Ṣàwárá wọn jàmọ́ tí mò ń wí yẹn.
0: Jàmọ́ bá sọ pé bùrọ̀dá àpọ̀dà kì í sọ pé n tẹ̀ ń ròyìn ọ pé kìíní o rárá o.
1: British dúdú tábàdìlù jandan jàmọ́ náà.
0: Wọ́n ọ̀dá lé yín tẹ̀ ń kún yẹn àwọn ń pò ń tí wọ́n ní.
1: Tọ́lá sáà ò ní.
0: Tunde Adegbenro Amao TP MC TP tó ta lẹ́nu.
1: Tọ́lá sáà ò ní Ghost Akata Lamẹ́ríkà o.
0: Ó wà ń bẹ̀ lápá bí tó lẹ́gùn mójú tó ń wò bí oníwà tútù bí àdàbà. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí? Ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí?
1: Ìdí mo di ló bá mi sí iṣẹ́. Torí gbogbo wẹ́.
0: Olúwa tó sìn Edward náà ó rè o.
1: Mo dábíjọ́ mo
0: lọ. Wọ́n bàbá wò líì.
1: Àdékò tó nú ṣeré.
0: Wọ́n gbé ẹ̀kẹ́ dání tiẹn ni.
1: Mo lọ sí Bọ̀kínà wọ́dọ̀ mẹ́ nílùú Tógò. Ibikíbi tí máa bá wẹ̀ rẹ́bà, wẹ́rẹ́bà wẹ̀ nẹ́bà.
0: Ọlá ń lékan bá ń délé ó tójọ́ mẹ́ta.
1: Kọrin dé.
0: Ojú rẹ̀ rèé ó tójọ́ mẹ́ta.
1: Ìdí mo ti ló bá mi ò sí ìṣà.
0: Elizabeth Jeje ẹ wo gbogbo lékún tá a láǹfààní àti gbádùn ara wa bíi kà sí nǹkan lórí ètò yín ètò wa lóyìn ládùn ìkànnì lágelù wọn ń pe bí o bá bá àbàdàn ń bàdàn lé olúyọ̀lé tí a.

ká ṣe gbogbo ẹ̀ pàápàá pàbí àwọn bàbá àṣọ̀nà. mo ní ìṣẹ́jú méjì láti lọ yí koto fún káàṣì ẹ̀ *347**1004*2#*347**1004*2#*347**1004*2#. ẹ lọ tá pẹ̀lú ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà ₦500 tàbí kẹ́ ẹ tá lójú òpó website www.kashe.ng.